0: sa pahai.
1: visay.lk
2: maharagamata homagamata godagamata www.livefm.lk